Ikke tråkk på streka, hoppa over mørke skygga. Holda pusten 100 meter før jeg snur meg om å rygga. Så kjem drivhuset til Hjalmar, ja Hjalmar Seterstøl. 198 rute, og de tilsig ikke selv.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Han Lorang og jeg er faktisk gode venner. Han er en av dem som jeg kan si jeg kjenner. Her i dag som ofte før, låste jeg ei celledør. Han satt innenfor og tvinna sine hender. Jeg er sheriff her i byen, og i morgen sprang et lyn. Byens bank var sprengt og pengene var borte. Og da tenkte jeg med ett, du skal se, jeg tenker rett. Det er sikkert han Lorang som nå har gjort det. Han Lorang og jeg har peiling på hverandre. Og jeg vet så godt hvor den karen bruker vandre. Jeg la sammen to og to, og jeg traff en der en sto i en polkø blant de mange tørste andre. Takk for sist, du gamle venn, sa jeg, si meg nå igjen. Hvor har du gjort av de penger som borte? Men han gliste bare da, så troskyldig ut og sa, nei, du tror vel ikke at jeg har gjort det. Han Lorang og jeg har kampet mye sammen. Jeg fikk æra, han fikk nederlag og skammen. Jeg har statens ekelød, han har skitt og gatestød. Men til slutt vi skjæres over samme kammen. Begge kjenner vi vårt spill, vet når vi skal sette til. Jeg har lova, men Lorangen er ikke borte. Og så kommer det så spakt, det er godt å få det sagt. Det med banken du, ok da, jeg har gjort det.

Ja. Takk for det. September, som jeg har skrevet til dama mi. Åge har skrevet melodien, jeg har skrevet teksten. Vær så god.

sovna, drakk kaffen som var kald, og viska til han som vart født i en stall.

0: Har du sett tog av gårde, du da, Max?
1: Ja, det sto i veien.
0: Sto tog i veien?
1: Ja, jeg skulle jo pusse skinnene blanke.
0: Nei, heisan, der kjente jeg en regndråpe.
1: Ha det bra, Leonora Dorothea.
0: Men ha det, hvor skal du?
1: Jeg skal inn. Max liker vann, men ikke regn.